стоки и услуги е отрицателно. Българската агенция по безопасност на храните установи случай на антракс в животновъден обект в село Езерче, област Разград. Това е третия случай на антракс за тази година. За разлика от повечето заболявания при животните, антракса е проблем и за хората, които също може да се заразят с него. Антракса е установен в ферма с 170 говеда. Сигнала за умряло животно в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са били взети проби за лабораторно изследване, които са потвърдили наличието на антракс. Започнала е вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в селото. Извършва се и дезинфекция. Няма данни за засегнати хора. През април заразата беше установена във ферма с биволи в силистренското село Черногор, а през август в ловешкото село Стефаново. Тогава заразата вкара трима души в болница. Критичните суровини са сред основните направления в новия пакет за партньорство между Европейския съюз и Гренландия на стойност 200 милиона евро. Той беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението й на най-големия остров в света. Европейския съюз и Гренландия ще развиват устойчиви минни проекти, свързани с европейската индустрия. Европейската подкрепа ще включва технически анализи и свързване на проектите с инвеститори. Сумата от 200 милиона евро ще бъде инвестирана в Гренландия през тази и през следващата година. Успоредно с него, Евросъюза, Гренландия и Дания подписаха нова съвместна декларация, която разширява партньорството между тях. Освен критичните суровини, сътрудничеството обхваща още много области, включително чистата енергия, устойчивия туризъм, жилищата, научните изследвания и иновациите, сигурността и рибарството. Гренландия е част от кралство Дания, но не и от територията на Евросъюза. След напускането на Европейската икономическа общност през 1985, тя е асоциирана с Съюза като отвъдморска страна и територия. Американският президент Доналд Тръмп многократно искаше Гренландия да премине под американски контрол. По време на посещението си Урсула фон дер Лайен за пореден път изрази пълната си подкрепа за кралство Дания и за народа на Гренландия. Тя заяви също, че Еврокомисията подготвя нова стратегия на Европейския съюз за Арктика, която ще бъде представена още тази есен. В нея ще бъдат изложени визията за региона и за по-силно партньорство с северните съседи на Европа. В Финландия обявиха край на изграждането на общо 200 км ограда на сектори от границата на страната с Русия, с която в Хелзинки целят да предотвратят хибридни атаки чрез мигранти. Сухопътната граница на Финландия с Русия е дълга 1340 км и всички контролно-пропускателни пунктове бяха затворени още през декември 2023 година, след като от руска територия в Финландия навлязоха 1300 мигранти. Новата гранична ограда е висока 4,5 метра. Съоръжението е снабдено с бодлива тел, камери и сензори. Изграждането му е струвало 356 милиона евро. Руското външно министерство заяви, че затваря Генералното консулство на Германия в Санкт-Петербург и че то трябва да прекрати работата си не по-късно от 18 септември. В изявление на руското дипломатическо ведомство се посочва, че това представлява ответна мярка срещу оповестеното по-рано този месец решение на германското правителство да затвори консулството на Русия в Бон, последното все още функциониращо руско консулство на територията на Федералната република, както и на руския дом в Берлин. Германските власти заявиха, че решението им е свързано с приписван на Русия опит за атака с дрон на летище Лайпциг. Москва определи това обвинение като абсурдна измислица. Освен това, министерството потвърди, че се закриват центровете на Гьоте институт на руска територия, като на командированите им служители е било наредено да напуснат Русия не по-късно от 13 септември. Огромно множество от хора изпратиха в последния му път военния лидер на босненските сърби Ратко Младич, осъден за геноцид и военни престъпления. Той почина на 84 годишна възраст в края на август, докато излежаваше до животна присъда в Хага. Международната преса го определи като касапина на Балканите заради ролята му при клането в Сребреница през юли 1995 година отнело живота на над 8000 мюсюлмани. Войната в Босна през 90-те взе около 100 000 жертви. Младич беше осъден и за преследване на босненски мюсюлмани и хървати, тероризиране на цивилни при обсадата на Сараево и задържане на заложници на сини каски при въздушните удари на НАТО през 1995. Еврокомисаря по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение

0: Сърбия на 9 септември. Евросъюза посочи, че прославянето на военнопрестъпници е несъвместимо с ценностите на Европейския съюз и няма място в страни кандидатки за членство. This is The
1: Voice. What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Обмисля се увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсиите. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че и до година пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, а промяната в пенсионната формула може да бъде част от дългосрочните планове на правителството. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Все още няма окончателно решение за размера на минимална работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро. Все още текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството, каза още Ефремова. Доматите са поскъпнали най-съществено през седмицата сред основните зеленчуци с близо 28% до 1 евро и 25 цента за килограм на едро. По-скъпи са и тиквичките, морковите и някои млечни продукти. Прясното мляко поскъпва с близо 27%, а киселото с над 5%. От седмичния отчет на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата става ясно още, че индекса на тържищните цени се повишава с 0,4% до близо 2,3 пункта. В същото време редица продукти поевтиняват – зелените и червените чушки, краставиците, картофите и лука. При плодовете най-голямо е понижението при лимоните с над 12%. Поевтиняват също прасковите, кайсиите и ябълките. При основните храни по-скъпи са брашното и захарта, докато олиото и ориза поевтиняват. Агенцията по храните е спряла на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертно грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер внос от Република Северна Македония ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и две пратки или над 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призоваха при съмнения за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията по храните. Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията разпространиха позиция, в която остро се противопоставиха на изказване на вицепремиера Атанас Пеканов, че не бива да се намалява ДДС за туристическия бранш. В телевизионно интервю вицепремиера определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август и изрази мнение, че българските търговци не са постъпили правилно, защото са се възползвали от процеса на влизане в еврозоната и са повишили цените по начин, по който ощетяват българите. По думите му, не е нормално да седне в ресторант в София и в Виена и цените да са относително еднакви. Сравняването на цените в ресторант в Виена и в София, без да се сравнят данъчната тежест, покупателната способност, разходите за труд, найми, енергия, доставки и административна среда, не е икономически анализ, а удобно политическо говорене, посочиха в позицията си от ресторантьорския бранш. Оттам отново отправи призив за намаляване на ДДС за сектора, както и за честен разговор за ДДС, за разходите и за условията, при които работят заведенията у нас. Бургаския окръжен съд остави в ареста Димитър Христов, обвинен за трафик на наркотични вещества в особено големи размери. Мъжът беше задържан на 4 септември в Бургас при операция на служители на Главна дирекция Гранична полиция. При проверката на камиона, който шофирал, бяха открити 110 кг прахообразно вещество, реагирало на

кокаин и около 230 кг тревна маса реагирала на марихуана. Според предварителните оценки, пазарната стойност на наркотичните вещества може да достигне 15 милиона евро. Пред съда Христов заяви, че не е знаел какво превозва и поиска да бъде освободен с мярка домашен арест. По думите му, представени от неговия защитник, той е бил нает от частна фирма, за да превози стари палети от София до Поморие. Пред адвоката си обвиняемия обяснил, че не е знаел какво се намира в палетите. Те били обвити в фолио и по тази причина той не успял да ги прегледа, посочва защитата. Прокуратурата поиска Христов да остане в ареста. От държавното обвинение смятат, че съществува опасност той да се укрие или да възпрепятства разследването. Като аргумент прокуратурата посочи и обстоятелството, че обвиняемия е обитавал поне два адреса в София, а малолетното му дете е регистрирано на трети. По данни на държавното обвинение, през последните години Христов многократно е напускал страната, като е пътувал с различни автомобили. Определението на окръжния съд в Бургас подлежи на обжалване. Политическо сътресение в Германия след регионалните избори в Саксония-Анхалт. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия триумфира на вота в източната провинция и си осигури рекордните близо 44% от гласовете. С 39 места в 83 местния парламент обаче популистката партия няма абсолютно мнозинство, с което да управлява. Германския канцлер Фридрих Мерц не скри изненадата си от резултата и призна загубата на неговия християн-демократически съюз. Регионалната организация на Алтернатива за Германия Саксония-Анхалт е обявена от силите за сигурност като дясно-екстремистка организация, но антиимигрантската и популистка риторика привлича избирателите, като най-шокиращ е сочен план на партията за така наречената реимиграция, тълкувана от мнозина като план за масова депортация. Доналд Тръмп публикува резултата от изборите без да го коментира, а поздравления дойдоха от Москва и крайни формации във Франция и Испания. Тревога пък изразиха редица западни лидери. След победата на Алтернатива за Германия, няколко хиляди демонстранти се събраха на протест пред Бранденбургската врата в Берлин с лозунги като «Фашизма не е алтернатива». Стотици демонстранти се събраха и в съседния град Потсдам. С провинция Берлин на 20 септември също ще има избори за регионален парламент. Кипър увеличава обхвата на получаващите детски надбавки и разширява критериите за доход за тях. Промените значително засилват подкрепата за семействата с деца, обяви президента Никос Христодулидис в специално видеообращение по повод старта на новата учебна година. Още близо 17 000 семейства ще получават детски надбавки, като над 23 000 деца ще се възползват от новата наредба. Увеличават се горните граници на доходите за семейства с 3 и 4 деца, които дават право на помощи за тях. В тази група вече влизат и родителите с доход съответно до 90 000 и до 100 000 евро. Промяната е в подкрепа на семействата от средната класа, подчерта президента. Разширяват се и субсидиите за обучение в детски градини на деца до 4 години и 4 месеца, възрастта след която те навлизат в обхвата на безплатното задължително предучилищно образование. Безвъзмездната държавна помощ ще обхване близо 2000 нови семейства и 2800 деца. This is The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в PISA 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. По отношение на решаването на задачи чрез компютърни умения, средният резултат на учениците в България също е по-нисък от средния за страните, участвали в изпита. Националният координатор на PISA за България, Калин Баев, каза, че в тази годишното изследване са се включили 91 държави и региони от целия свят и повече от 760 000 ученици на възраст от 15 години и 3 месеца до 16 години и 2 месеца. По думите му, всяко издание на PISA се фокусира върху три основни области – природни науки, четене и математика, като целта е да се провери доколко учениците успяват да приложат това, което са научили в училище, в реалния живот. Основната област на миналогодишното изследване, природните науки, продължава да бъде тази, в която учениците се представят най-добре. Учениците у нас се позиционират на ниво 2, което е над базовото за функционална грамотност. При четенето се отбелязва ново понижаване на резултатите, както в световен мащаб, така и в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Учениците в България са под нивото на базовата грамотност. Резултата по математика е малко

над базовото ниво на функционална грамотност. Според министъра на образованието Георги Вълчев, резултатите от PISA показват, че през годините на реформи са допуснати грешки в образователната система и следва да се намерят решения и мерки, които да подобрят ситуацията през следващите години. Една от мерките е, че ще се работи по промяна на принципа парите следват ученика, така че да се отчита и качеството на образованието, което дадено дете получава. Друг проблем, на който ще се търси решение, е невладеенето на българския език. Ще се работи и за мотивиране на учителите и повишаване на квалификацията им, а също и за възстановяване на скъсаната връзка между семейството и училището. Друг много важен елемент ще бъдат и мерки за повишаване на дисциплината на учениците, за да се подобри цялостно образователната среда. Окръжния съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража. Защитата беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвоката на младежа е бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 37-годишният Георги Кузев беше пребит жестоко и до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те остават в ареста. Приключи прочистването на района около завод Темко от невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, съобщиха от Министерството на отбраната. От 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от сухопътните войски, заедно с екип от Военно-медицинската академия, е обследвала и обезопасила терена около външния периметър на завода. При проверката на площ от над 500 квадратни метра, военнослужещите са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Освен боеприпасите, екипа е събрал и предал на завода около 2 тона метални отломки. Взрива и последвалите пожари в складовата база и околността на завода край село Белица възникнаха на 10 август. При инцидента нямаше жертви и пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването за причините за взривовете и за пожара. Представители на общинската и държавната власт обсъдиха варианти за ремонта на Аспаруховия мост и за допълнителни транспортни връзки за Варна на север и юг от града. Срещата съвпадна с 50-годишнината от официалното откриване на моста през 1976 година. Участниците ще настояват средствата за ремонта му да бъдат заложени в държавния бюджет за 2027 година, а работата да започне възможно най-скоро. Вече е готово техническото обследване на моста. За долното строене на съоръжението са разгледани три варианта с прогнозна стойност между 20 и 120 милиона евро. Окончателното решение ще бъде взето след техническа и сеизмична оценка. При горното строене се обсъжда намаляване на пътните платна, което да даде възможност за пешеходно и велосипедно движение. В момента по моста се отчитат около 18 милиона пътувания годишно, като се очаква трафика да нараства с развитието на града в южна посока. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Украйна ще може да закупи ключови компоненти за системите за противовъздушна отбрана Patriot чрез следващото плащане от 3,2 милиарда евро по заема за подкрепа на страната от Европейския съюз. Заема на Евросъюза за подкрепа на Украйна е на обща стойност 90 милиарда евро за тази и за следващата година, от които около 60 милиарда евро са предвидени за военни нужди, а 30 милиарда за бюджетна подкрепа. По правилата на механизма средствата за отбрана трябва да се използват за покупки от украинската и европейската отбранителна промишленост, като за спешни нужди могат да бъдат разрешавани изключения. Такова е необходимо за американските системи Patriot, които са сред основните средства на Украйна за защита от руски ракети и самолети. По данни на НАТО, през последната година около 75% от ракетите за Patriot, доставени на Украйна, са осигурявани чрез инициативата Pearl за закупване на американско въоръжение с финансиране от съюзниците. МВР отличи 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият награден е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димит

е помагал след наводнението Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва инициативата «Малките големи герои», в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. This is the Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: София учредиха инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Събранието се проведе в зала 6 на Националния дворец на културата. Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха имената на бившия председател на Народното събрание от редиците на ГЕРБ Вежди Рашидов, бившия вицепремьер Красимир Каракачанов и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева. Присъстваха и заявиха своята подкрепа още редица изтъкнати общественици и популярни личности, сред които полярния изследовател професор Христо Пимпирев, археолога професор Николай Овчаров, примата на българската музика Лили Иванова, бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов. Подкрепа дойде от премиера Румен Радев, с когото 9 години работиха заедно като президент и вицепрезидент. Според него Илияна Йотова има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, каквито изисква поста на държавен глава. Радев посочи, че у нас протичат процеси на нормализация, а българите искат мир, закон и перспектива и не е време за експерименти. Подкрепата си за кандидатурата на Йотова заявиха още председателя на ПЕС и бивш премьер Сергей Станишев, президента с два мандата зад гърба си Георги Първанов и евродепутата от ГЕРБ Емил Радев. Безпрецедентно от ГЕРБ обявиха, че няма да се регистрират за участие в президентските избори. Това се случва за първи път от основаването на партията преди 20 години. В съобщението, изпратено до медиите, от партията лаконично заявиха, че мотивите им в голяма степен се припокриват с тези, които по-рано изтъкна лидера Бойко Борисов. А именно, че издигането на кандидат от страна на втората по големина партия ще бъде в услуга на Илияна Йотова, защото ще раздели гласовете в дясноцентристкото пространство. Друг аргумент на Борисов беше, че ГЕРБ винаги играят за победа, а не на олимпийския принцип. Депутата от ГЕРБ СДС и бивш финансов министър Теменушка Петкова добави само, че партията няма и да подкрепи кандидат за президент, защото подкрепа се давала само ако е поискана официално. От създаването си през декември 2006 година до момента ГЕРБ са участвали 23 пъти на избори, парламентарни, президентски, местни и европейски. В 17 от тези участия печелят, а 7 пъти губят. До момента 2 пъти издигат кандидати за президент. През 2011 година това е Росен Плевнелиев, който печели. През 2016 беше Цецка Цачева, която загуби. На предишния президентски вот през 2021 ГЕРБ подкрепиха професора Настас Герджиков, който беше издигнат от инициативен комитет и загуби на втори тур от Румен Радев. Самия той пък коментира лаконично ситуацията. Това си е тяхно решение, но знаете как преди години ГЕРБ имаше кандидати за абсолютно всичко и печелеше избори. Явно времената се смениха, каза премиера. Президентските избори са насрочени за 25 октомври. Регистрацията на партиите и коалициите приключи на 9 септември, а крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17 часа на 14 септември. След това е регистрацията на самите кандидатски двойки, която приключва на 22 септември. Целта на правителството никога не е била намаляване на цените, а да се спре темпа на покачването им. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти в Пловдив. Той посочи, че според статистиката, през последните два месеца има дори спад от около 1% при хранителните стоки. Премиера изтъкна, че българските власти няма как да влияят на цените на горивата и на други стоки. Трябва обаче да има яснота как се формират тези цени и на базата на тази информация,

контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев. Той припомни приетите промени, свързани с Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, както и мерките за по-голяма прозрачност при ценообразуването по цялата хранителна верига. Когато този процес приключи, ще имаме много по-голям контрол върху всички необосновани надценки, каза той. Тинейджерите по света четат най-малко от началото на века, като увеличаването на времето пред екраните и намаляването на времето за четене за удоволствие са свързани с по-ниски резултати. Това сочат данните от изследването PISA, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Констатациите са на базата на проучване, проведено сред около 760 000 15-годишни ученици в 91 държави по света. Резултатите показват спад в четенето, математиката и природните науки до най-ниските нива, регистрирани от началото на изследването през 2000-та година. Средният резултат по четене е намалял от 501 точки през 2012-та до 466 през миналата година. Според организацията, учениците средно демонстрират умения, които преди са били очаквани от деца с една година по-малки. Повече време пред екрана и по-малко четене за удоволствие вървят ръка за ръка с по-слабите резултати, посочи генералния секретар на организацията Матиас Корман. По думите му се наблюдава и по-повърхностно четене, при което учениците бързат да прегледат текста и дават бърз, но грешен отговор. Спада засяга и природните науки и математиката. Резултата по природни науки е намалял от 506 точки през 2009 до 486, а по математика от 502 до 469. Източна Азия продължава да доминира в класацията. Китайските градове, включени в изследването, Сингапур, Япония, Корея и Тайван са сред образователните системи с най-високи резултати. Великобритания и Естония са единствените страни извън региона, попаднали в челната десетка и по трите показателя. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие установява връзка и между дигиталното разсейване и по-слабите резултати. Учениците в страните от организацията прекарват средно по 3,4 часа дневно в свободното си време пред цифрови устройства, а още около 3 часа използват устройства за учебни цели в училище и у дома. Почти половината от учениците редовно използват чат-ботове с изкуствен интелект за учене. Тези, които ги използват за писане на есета, обобщаване на текстове и проучване на теми, обаче постигат средно с около 20 точки по-ниски резултати по природни науки, разлика, която организацията сравнява с приблизително една година обучение.

0: 60 минути.
1: Министерството на финансите категорично се разграничи от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 година чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата й, нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Това се посочва в позиция на Министерството на финансите, изпратена до медиите. В нея се казва още, че твърденията за отказ от издаване на сертификати през миналата година са несъстоятелни. В момента Министерството на финансите работи усилено по подготовката на бюджета за 2027 година, като цялото внимание е насочено към решенията, които ще гарантират финансовата стабилност на страната след период на натрупани сериозни дисбаланси в публичните финанси, посочват от ведомството. По-рано от ГЕРБ СДС обвиниха управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени в Агенция Пътна инфраструктура. Според бившия финансов министър и депутат

от ГЕРБ Теменужка Петкова в мотивите на решението за извънреден одит на АПИ от управляващото мнозинство указват на Сметната палата одита да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година и прехвърлянето им в следващи бюджетни години. Втори китайски завод за производство на автомобилни части отвори врати край Пловдив. Новото предприятие се намира в индустриална зона Тракия и беше официално открито от премиера Румен Радев. Инвестицията в производствената база до момента надхвърля 32 милиона евро. Предприятието ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия, като до края на годината се очаква в него да бъдат разкрити 100 работни места. По време на церемонията Радев определи инвестицията като знак за растящото доверие на чуждестранния бизнес към България и като пример за промяната в икономическия модел на страната. По думите му, откриването на завода е и резултат от задълбочаването на отношенията между София и Пекин след подписването през 2019 на Декларацията за стратегическо партньорство между България и Китай. Радев подчерта, че целта на правителството е икономиката постепенно да се отдалечи от модел, основан на потребление, преразпределение и евтин труд и да се насочи към инвестиции и производства с по-висока добавена стойност. В рамките на посещението си в индустриална зона Тракия, премиера даде начало и на строителството на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи. Инвестицията в него е за 7 милиона евро. Югоизточният обход на Пловдив трябва да бъде завършен до края на октомври следващата година. Това заяви премиера Румен Радев при инспекция на място на строителството на трасето от Скобелева майка до Асеновградско шосе. Регионалният министър Иван Шишков обясни, че по проекта има проблеми с проектирането, а на терена в момента работят и археолози. По думите му, държавата ще създаде необходимите условия строителя да навакса забавянето и да приключи работата в поставения срок. Министърът обърна внимание и на необходимостта от преработване на проекта за надлеза на железопътната линия, който е от 2017 година. Той увери, че ще бъдат направени необходимите стъпки за наваксване на сроковете. Шишков добави, че за отсечка от западната част на новия околовръстен път вече има издаден ОВОС и предстои изработване на подробен устройствен план и проектиране. Той подчерта, че проблемите с проектирането не трябва да се превръщат в причина за допълнително забавяне на строителството. Конкретната стойност на цялото трасе все още не е ясна. Държавата обаче ще осигури възможност строителните дейности да продължат, така че обекта да бъде завършен на време. Напредъка по проекта ще бъде отчитан всеки месец от регионалния министър пред премиера. Радев обяви още, че концесионирането на големи пътища и магистрали е приоритет на правителството. В момента вече разглеждаме на публично обсъждане закона за публично-частното партньорство. Следващата седмица ще приемем и стратегически анализ за това, кои са най-приоритетните пътни артерии в България, магистрали, ЖП линии, мостове, тунели, пристанища и летища, каза Радев. Той даде за пример, че от години летището в Пловдив работи под своя капацитет. Канада въведе ответни мита върху вноса от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара. Контрамерките бяха обявени в края на август, след като Вашингтон наложи мита върху канадски стоки за същата стойност и провали преговорите в последния момент, когато поиска да има контрол върху търговските споразумения на Канада с трети страни, суровините и други червени линии, на които Отава се противопостави. Канадските мита са до 50% в зависимост от съответния продукт и обхващат стомана и алуминий, домакински уреди, целулоза и хартия, електроника, мебели и други стоки. Междувременно, без съпътстващ текст, Тръмп публикува в социалната си мрежа карта, в която Съединените щати, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са изобразени под американския флаг. Исландското външно министерство определи публикацията като неуместна и извика американския посланник. Тръмп многократно е заявявал, че Съединените щати трябва да придобият Гренландия, която е автономна територия в рамките на кралство Дания. Това предизвика реакции в Дания и други европейски държави, а миналия месец Исландия гласува на референдум против възобновяването на преговорите за членство в Европейския съюз. Протести на учители белязаха първия учебен ден в Каталуния. Преподавателите блокираха пътища, за да изразят недоволството си от условията на труд. Близо 1800 учители протестираха в центъра на Барселона, за да заявят, че образованието се намира в криза и да настояват регионалното правителство да възобнови преговорите с синдикатите.

Гатите. Стачката е засегнала повече от 1 милион и 600 хиляди ученици. Демонстранти блокираха 4 от основните градски магистрали към Барселона, булеварди в каталунската столица, както и една от основните пътни отсечки в провинция Тарагона. Учителите настояха за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им.

най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Sephora.
5: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
4: Sephora.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

Нови взривове са избухнали късно снощи във военни складове на фирма Емко. След като на 10 август горяха боеприпаси на фирмата край Трявна, този път експлозиите са в района на Дряновското село Горни Върпища. По данни на областната дирекция на полицията, няма жертви и пострадали след инцидента. Работниците на предприятието, които са били на работа в този момент, са евакуирани. Три екипа на пожарната са насочени към мястото на избухналите взривове. Няма опасност за околните населени места. Най-близкото от тях е на разстояние повече от километър. Районът е отцепен, активирана е системата за предупреждение BG Alert. По-късно днес на място ще пристигнат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов. Окръжната прокуратура в Пловдив разследва предишната експлозия и последвал пожар в склада за боеприпаси на военния завод на Емко в Требненското село Белица. Националният съвет на Продължаваме промяната ще заседава днес, като се очаква да вземе решение дали формацията ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на предстоящите на 25 октомври избори. Решението на Националния съвет ще дойде два дни след официалното представяне на кандидатурата на Гюров и Кандев. Двамата бяха издигнати от граждански инициативен комитет, в който влизат над 200 души, представители на културата, науката, академичните среди и различни професионални сфери. Сред членовете му са бившия министър на отбраната Тодор Такарев, бившия образователен министър Сергей Игнатов, евродепутата и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев, заместник кмета на София Георги Клисурски, актьора и продуцент Александър Алексиев и фронтмена на Остава Свилен Ноев. Са председатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довел до срива в системата, заради който хиляди самолети останаха по летищата, съобщи Financial Times. Четирима души, запознати с инцидента от вторник, са заявили за изданието, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита, посочват източниците. Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и Националната служба за въздушен трафик и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Ролф. Министър на транспорта Хайди Александър заяви, че срива е бил предотвратим и изиска от Националната служба за въздушен трафик да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина. Органът за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с краен срок за докладване след 6 месеца. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи Португалия с 3 на 0 във втория матч на двата тима от Европейското първенство в зала Арена София. Отново лидер на българския тим беше Александър Николов с 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов, който направи и 2 аса. С 8 точки завърши Денислав Пардаров. За Португалия най-резултатен беше Андре Перейра с 13 точки. Тима на България ще играе днес срещу отбора на Украина от 19 часа, като този двубой има много голямо значение за класирането на отборите в групата. И двата тима за момента имат по 2 успеха. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия.

Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред третата в схемата Вън Юичан от Канада с 17 на 21, 12 на 21 за 38 минути игра. Преди този матч възпитаничката на Стилиан Макарски записа 3 поредни победи. Времето. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничен пункт Капитан Андреево за леките автомобили на вход и на граничния пункт Лесово на изход за товарни автомобили. Интензивно движение има и на границата с Сърбия, на граничен пункт Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А днес в Morning Voice ви питам до къде стига границата. Използвали ли сте AI, за да пишете любовно писмо, извинение или съболезнование, и лицемерно ли е да разчитате на машина за собствените си емоции? Крис казва: не, не мисля, че е лицемерно да използваш AI, за да намериш думите. Лицемерно е да използваш

0: AI, за да симулираш чувство, което всъщност не изпитваш. Машината може да ти помогне да напишеш обичам те, но не може да обича вместо теб. Ахмед Чалиев също се включва по темата и казва относно темата, искам да кажа, че според мен може да се използва, защото сам не винаги мога да формулирам точно какво искам да кажа. Пък и не мисля, че е лицемерно, защото това, че използваш помощ от AI, няма как да е лицемерно. Ивайло и Мони също се включват и някой от тях казва: според мен границата е там, където свършва личното отношение. Не мисля, че е лицемерно да използваш AI като помощник, например, за да си подредиш мислите или да намериш правилното вдъхновение, когато емоциите са твърде силни и думите ти обягват. Лицемерието идва тогава, когато просто копираш текста насляпо и го изпращаш, без да вложиш нищо от себе си. Машината може да структурира изречението, но душата в него трябва да е наша. Хубав и усмихнат ден пожелава Стефан. Казва: добро утро на целия екип и на всички участници в чата. Аз не съм използвал AI за подобни послания и според мен е възможно използването на AI в много други аспекти, но не и в чувствата и отношенията между хората. Или поне аз така мисля. Благодаря на всички включващи се в Viber канала ни. Ако някой е пропуснал да го направи, включвайте се по темата, която днес е: докъде стига границата? Използвали ли сте AI, за да напишете любовно писмо, извинение или съболезнование? И лицемерно ли е да разчита на машина за емоциите си? Morning Voice Select.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: BG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в Стор БГ и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? Стор БГ!
2: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
2: И със съдействието на
4: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
5: We love music.

0: Morning Voice Select.
1: За какво си говорим с вас в днешния Morning Voice? Ами ето, че Бангаранга получи хитов ремикс. И за какво става въпрос? Никой няма да спи тази вечер, е цитата, който...

Ще ви споделя, защото Бангаранга вече постигна европейската сцена, дори и световната. Дара го направи. Да не говорим за историческата победа за конкурса в песента на Евровизия, но Дара все още не е приключила с Бангаранга. В петък на 28 август певицата издаде чисто нова версия на песента.

0: Morning Voice Select.
1: И така, днес с вас в Morning Voice си говорим по една много любопитна тема. Знак за емоционална зрялост и еволюция ли е поддържането на близки отношения с бивш партньор или е просто егоизъм и е невъзможност да продължим напред? Ерон ни е написал, не бих продължил. Ако ще ви помоля, само като ни пишете, да ни пишете на кирилица, за да може да е ясно какво точно искате да кажете, но той с две думи не би продължил. Казва, че е самоназидателно това. Мони се е включила също и тя. Истината е някъде по средата и зависи от мотивите. Ако границите са ясни, липсва скрита надежда за събиране и двамата искрено си пожелават щастие. Това наистина е знак на висока емоционална интелигентност и зрялост. Умението да запазиш уважението към човек, с когото сте споделяли живота си. Ако обаче приятелството служи за резервен вариант, контролиране на чуждия живот или страх от пълно пускане, тогава е чист егоизъм и пречка да продължиш напред. Разликата е в това дали поддържате контакт от обич и уважение или от страх от самота. Да, мисля, че е хубаво да правим разликата, ако можем реално и трезво да я преценим. Крис казва, поддържането на близки отношения само по себе си не е нито знак за зрялост, нито за егоизъм. Всичко зависи от това защо го правиш. Ако си приел края на връзката, нямаш скрити очаквания и можеш да видиш този човек щастлив с някой друг, без да изпитваш ревност. Това е форма на емоционална зрялост, но ако го държиш близо, защото не можеш да го пуснеш, надяваш се да се върне или искаш да останеш важна част от живота му, тогава вече не е приятелство, а невъзможност да продължиш напред. Какво е вашето мнение по темата знак за емоционална зрялост и еволюция ли е поддържането на близки отношения с бивш партньор или е просто егоизъм и невъзможност да продължиш напред? Morning Voice.

0: За една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: Morning Voice Select.
1: Това, което имам да ви споделя, е, че Ридли Скот разработва продължение на Пришелецът. С музикалните новини ще продължим след малко, защото няма как да не ви разкажа за една изключително моя любима поредица. Пришелецът Завет все още е в процес на разработка, потвърди режисьорът Ридли Скот, а центъра на историята отново ще бъде андроидът Дейвид, изигран от Майкъл Фасбендер. В интервю за Los Angeles Times режисьорът заяви, че филмът ще продължи историята с Дейвид, който създава нов свят за себе си. Скот допълни, че е силно заинтригуван от героя, като отбелязва опасностите, свързани с изкуствения интелект. Изкуственият интелект може да излезе извън контрол. А ако това се случи, е нещо като бомба, казва Скот. Това не е първият път, когато режисьорът заявява, че се работи по продължението на филма от 2017 година. Проектът обаче може да се конкурира за одобрение с продължението на Пришелецът Румъл от 2024 година, което също е в процес на разработка в 20...

Режисьорът на Рому Феде Алварес се оттегля от режисьорския пост, но ще остане като продуцента ми. Слава Богу, защото аз гледайки като човек, който е изгледал поредицата на Пришелецът и изгледала и филма Пришелецът Рому, искам да ви кажа, че малко бях разочарована от това, което видях накрая. Но се надяваме, че благодарение на Ридли Скотт нещата ще се подобрят в следващия филм. Заради конкурентните финали на двата филма се появиха предположения, че нова продукция може да свържи сюжетните линии от Завет и Рому. Скотт коментира и първия сезон на сериала Пришелецът Земя от Ноа Хоули, който определи като доста добър, висока оценка от режисьора. Той говори и за друга дебют на своя емблематична поредица. На 25 ноември в Prime Video предстои премиерата на ограничената серия Blade Runner от 2099. Скотт уточни, че не участва творчески в проекта, въпреки че е негов изпълнителен продуцент. По темата за изкуствения интелект Скотт заяви, че не използва технологията при създаването на филмите си. Мога без проблем да се конкурирам с изкуствения интелект в създаването на изображения, каза той, но добави, но той неизбежно идва. Най-новия филм за Скотт, Звездите на кучетата, е постапокалиптична научно-фантастична продукция за оцелели след смъртоносна пандемия. Филмът е базиран на романа от 2012 година. Днес нещо думите ми се преплитат. Много бързо ли се опитвам да говоря? Не мога да разбера дали това е проблема, но е факт. Morning Voice Select.

Голям горски пожар бушува в Централна Стара планина от вчера. Огънят тръгна от района на село Димовци. Изгорели са няколко помощни постройки. Въпреки усилията на пожарникари и доброволци, пламъците са прехвърлили билото над селото и са навлезли високо в планината. През нощта пожара се е разраснал. По предварителни данни, засегнатата площ е над 1000 декара, но точният размер все още не може да бъде определен. Тази сутрин отново са изпратени екипи, които ще продължат опитите за овладяване на пожара. И днес в гасенето ще се включат хеликоптери. Национален протест срещу изграждането на големи възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи ще се проведе днес в редица градове в страната. Организаторите настояват за налагане на мораториум върху индустриалните ВЕИ-та и за промени в правилата за изграждането им. Протестът е организиран от Задруга за запазване на България, обединение на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети от различни части на страната. Основното им искане е да бъде спряно изграждането на индустриални ветрогенератори и фотоволтаици, докато не бъде направена пълна карта на вече изградените мощности и не бъдат въведени ясни правила за отстоянията от населените места и за защитата на земеделските земи, горите и водите. Повод за недоволството е и плана за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия. Според организаторите, той обхваща 25 зони с обща площ над 6300 квадратни километра. Те настояват институции да преразгледат процедурата и да се проведе по-широко обществено обсъждане. Протестни шествия ще има в 4 основни региона – Добруджа, Русе, Пловдив и Перник. В Добрич е предвидено и временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града между 13 часа и 13 часа и 30 минути, след което участниците ще се отправят към центъра за митинг на площад Демокрация. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, като се позоваха на Аксиос и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиос. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати във Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни. Това заяви представителя, пожелал да запази анонимност. Литийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Днес от 17 часа в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно от храма ще започне и литийно шествие към патриаршеската катедра Свети Александър Невски. Там вярващите ще могат да се поклонят на частица от кръста, а в неделя сутринта ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Александър Зверев от Германия и американеца Бен Шелтън ще играят на финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. За Шелтън това е първи финал на турнир от големия шлем, докато Зверев се класира за своя трети пореден през настоящия сезон, като той спечели първата си титла на Ролан Гарос. Родения в Хамбург тенисист се наложи над руснака Карен Хачанов и така в неделя той ще играе своя шести финал на турнир от големия шлем. Бен Шелтън от своя страна победи сънародника си Франсис Яфо. Водачката в световната ранглиста и в схемата Арина Сабаленка от Беларус се класира за четвърти пореден финал на откритото първенство на Съединените щати при жените. В полуфинален двубой Сабаленка отстрани третата постановка

0: на Джесика Пегула от Съединените щати. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина също си осигури място в големия финал след драматичен успех над американката Коко Гоф. Сблъсъка за титлата между Сабаленка и Рибакина е тази вечер в 23 часа българско време.
1: Времето.
0: Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А сега ще си говорим за статията, която ми попадна. А тя звучи последния начин. Не се жени за жена, с която можеш да живееш. Жени са за тази, без която не

и искаш. Това важи и за двата пола. Можеш да живееш с много хора. Човекът е приспособимо животно, свикваш чуждите навици с различния характер, с хъркането, с разхвърляните дрехи, с начина по който някой стиска пастата за зъби и всичките тези битови неща. Свиква даже и с липсата на любов. Точно за това никога някак си автора на статията не е разбирал въпроса, мога ли да живея с този човек? Разбира се, че можеш, е отговорът. Въпросът е друг, искаш ли? И още по-важно, когато този човек го няма, живота ти същия ли е? Не се женете за жена или не се омъжвайте за мъж, с когото можете да живеете, а за този, без когото не искате. Разликата между двете изречения е разликата между съжителството и любовта. Бракът не е кастинг за най-подходящ квартирант, не избираш мъж или жена според това дали се вписва удобно в графика ти, поне не би трябвало да е така. Той може да бъде ужасно неудобен, да спори с теб, да те ядосва, да те кара да преосмислиш решенията си, да размести целият ти подреден свят и да остави обувките точно там, където стотен път си го помолил да не ги оставя. И въпреки това, когато го няма, тези обувки ти липсват. Това е проблемът с истинската любов. Започваш да обичаш дори нещата, които те дразнят, не защото си изгубил разсъдъка си, макар че любовта определено помага и за това, а защото човекът постепенно е станал част от начина, по който усещаш живота. Не си пожелаваме безпроблемни връзки, то няма такива. Пожелаваме си по-скоро човек, с когото проблемите да си струват. Мъж или жена, с когото може да се скараш и след 5 минути пак да искаш да му разкажеш какво се е случило. На когото първо искаш да се обадиш, когато имаш добра новина или пък лоша, и особено тогава човек, с когото да си помълчиш и мълчанието да не ви тежи. С когото можеш да остарееш, без да престанеш да бъдеш любопитен какво ще каже след малко, защото красотата се променя, телата се променят, живота със сигурност ще ни промени и едната и другата страна. Но ако след това, след всичко това продължаваш да обръщаш внимание на него и искаш първо да се обърнеш към него, значи си избрал правилното. Това няма нищо общо с болезнена зависимост. Можеш да оцелеш без всеки човек. Това е факт. Животът е доказал, че може да ни отнеме почти всичко и въпреки това на следващата сутрин слънцето нахално да изгрява. Не искам без теб е много по-силно от не мога без теб. Първото има избор, във второто има нужда. Нека вярваме, че да вярваме повече в любовта, която избира всеки ден. Понякога ядосана, понякога уморена, понякога с гръб към теб в леглото, но на сутринта още е там и отново избира същата страна. Затова не търсете удобния партньор. Диванът трябва да е удобен. Търсете истинския. Живия, защото това е любовта. Morning Voice,

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
6: Sephora. Слушай The Voice of Bulgaria в радио ООН.

0: got something I want to talk about.
1: Morning Voice Select.
2: Това е The Voice. С мен Мари Никол. Кралицата на попа очевидно няма никакво намерение да отстъпва короната. Мадона е най-номинираният артист на MTV Video Music Awards тази година с общо 11 номинации. След нея е Тейлор Свифт с 9, а Ариана Гранде и Сабрина Карпентър имат по 7. Особено интересното е, че Мадона е сред претендентите в най-големите категории. Artist of the Year, Video of the Years, Confessions to the Film и Song of the Years, Bring Your Love, колаборацията и с Сабрина Карпентър. Проектът Confessions to Second е продължение на една от най-разпознаваемите ери в кариерата и Confessions on a Dance Floor от 2005 година. Освен основните категории, Мадона има номинации и за режисура, операторско майсторство, монтаж, хореография и визуални ефекти. Тейлор Свифт пък влиза в битка с The Fate of Ophelia за Video of the Year и има номинации за Artist of the Year и Best Pop. И тук има прекрасен контраст. Мадона печели първата в историята награда Video Vanguard на MTV още през 1986 година, а 40 години по-късно очевидно отново води номинациите на същите награди. Церемонията е на 27 септември в Peacock Theater в Лос-Анджелис. Така че ще има още да си говорим и по тази тема през следващите седмици.
1: Morning Voice Select.

0: студио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Morning Voice Select.
1: Ще ви споделя в кои държави вече са въвели този закон с забрана на шефовете да пишат и звънят извън работно време на служителите си. Това е международна практика, право на изключване. Right to disconnect. Въпреки, че повечето държави не налагат така абсолютна забрана на самите работодатели изобщо да изпращат съобщения, тъй като понякога съществуват, разбира се, и такива ситуации, спешни случаи. Редица страни приеха закони, които дават на служителите пълно право да ги игнорират без страх от санкции и задължават компаниите да регламентират тези правила. Държавите, които най-ярко са уредили това правило в законодателството си, включват Франция. От 2017 година страната е пионер в тази област. Законът задължава всички компании с над 50 служители да преговарят с синдикатите и да създават правила за прекъсване на връзката, така че служителите да не бъдат задължени да пипат телефона или лаптопа си извън офиса. Португалия 2021, Австралия 2024-2025 въведе всеобхватното законодателство, право на изключване. Също така, във връзка с директивите и засилената работа от вкъщи, редица европейски държави приеха национални закони или задължителни рамкови споразумения. Белгия въведе закон, според който държавните служители не могат да бъдат търсени извън работно време. Испания, закон за границите на цифровите права, задължава компаниите да изработват вътрешни политики за почивка и защита от дигитален стрес. Гърция въведе законодателни разпоредби, включително чрез президентски декрет за дистанционна работа, които гарантират правото на служителя да отказват всякаква комуникация извън работно време. Италия изисква споразумения при гъвкаво работно време, които изрично да дефинират техническите мерки за изключване на средствата за връзка. Ирландия също, Словакия и Хърватия. Какво е положението в България? В българското законодателство, Кодекса на труда също бяха въведени промени, свързани с разпоредбата за работа от разстояние home office, които засягат правото на изключване. По закон работодателя и служителя при дистанционна работа следва да уговорят механизми за гарантиране на правото.

0: Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за цената на лукса. По-конкретно отиваме до Еверест или под Еверест, защото човешкото присъствие топи ледниците. Базовия лагер на Еверест се намира на около 5300 метра над морска височина и очакванията са условията да са базови и като за място, на което има единствено лед и камък. Но не е точно така. В сезона на изкачване на връх Еверест през април и май, базовия лагер от южната непалска страна се превръща в малък град от палатки. Оттам минават хиляди годишно, до 40 хиляди души. Стигат до тази част на Хималаите, а населението на лагера в пикови дни е няколко хиляди души. Далеч не всички гости са алпинисти, тръгнали към най-високия връх на планетата или хора от агенциите, които ги придружават. Огромният брой посетители са хора, за които базовия лагер е крайна, а не начална точка на трека. Те стигат до лагера, стоят за кратко и се връщат надолу без да нощуват. Тези, които там пребивават и атакуват върха, също не са малко. Сезон 2026 беше рекорден с над 1000 души стигнали до най-високата точка на планетата. Именно за част от тях клиентите на по-скъпите агенции за високопланински експедиции базовия лагер осигурява неподозиран комфорт, палатки за хранене с отопление, легла, кухни с шеф-готвач, италянско еспресо, телевизия, топли душове, ток, Wi-Fi, лекари, туалетни. Това обаче има своята екологична цена и крайните последици от бързото топене на ледниците в Хималаите са видими, макар и извън района на Еверест. Именно срутване на огромна маса лед и скали от глечери, основната му причина. Така безпрецедентното наводняване в Непал и Тибет с вече над 900 жертви и около 4800 души в

Неизвестност. Базовия лагер на Еверест се намира върху ледника Хумбу и скорошно проучване показва, че затопенето му влияние оказва и палатковия лагер там, според изследователите от Американска геоложка служба и от Министерството на управление на земите на Непал. А увеличаването на човешкото присъствие генерира енергия достатъчна да от глечера да изчезват около 2500 тона лед и сняг всяка пролет. Учените анализират два фактора – енергията, произведена от използването на пропан, бутан, керосин и бензин, за готвене, отопление и ток, както и топлината, генерирана от отделянето на човешката урина. Проучването е върху данни от пролетта на 2023 година и изкопаемите горива, използвани за 1600 палатки, и е публикуван в списание Regional Environmental Change. Става дума за 824 бутилки пропан-бутан, почти 19 000 литра керосин и над 5 000 литра бензин, които създават топлина при изгарянето си. Към това обаче се добавя шокиращия отпечатък на 6 000 литра урина, генерирана дневно от хората, които обитават базовия лагер. Само топлината от малката нужда води до енергия за топене на 154 тона лед от Хумбо годишно. Morning Voice Select.

продължава гасенето на пожара, избухнал късно с нощи в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпища. Огъня вече е локализиран. При инцидента няма пострадали. От областната дирекция на полицията в Габрово уточниха, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Измервателна станция на регионалната екоинспекция е започнала замервания на въздуха в района. Окръжната прокуратура в Габрово води до съдебно

Производство. Разследва се палеж, вследствие на който са възникнали взривове, създали опасност за живота и здравето на работници и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. В 11 часа на мястото на настоящия инцидент се очакват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и главния секретар на МВР Любомир Николов. Междувременно съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите от неговата партия са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Тази година са осигурени достатъчно ваксини за грип. Ще има 560 000 дози за всички подлежащи на вакцинация, включително деца, като за тях са осигурени и назални ваксини. Това каза министъра на здравеопазването Катя Ивкова в ефира на Нова телевизия. Министъра посочи, че след около 2 седмици би трябвало личните лекари да могат да вземат ваксините от регионалните здравни инспекции. Няма индикации, че има паралелен износ на ваксини, добави Ивкова. Относно липсата на кадри за яслените групи, министъра обясни, че в нормативната уредба има изключение за това, когато е установена трайна невъзможност за осигуряване на медицински специалисти за яслените групи, в цялата детска ясла да бъде назначено едно медицинско лице, а в яслените групи да работят педагози. Това изключение е въведено още миналата година и е комуникирано с Столичната община. Все пак ще се проведат още разговори с общината и Министерството на образованието. За Националната детска болница Ивкова каза, че заявката на правителството е в рамките на мандата да бъде изградена не само болницата, но и съответната прилежаща инфраструктура и паралелно с това да се работи по осигуряване на медицински кадри. Българският Червен кръст ще отбележи Световния ден на първата помощ днес с поредица от демонстрации и практически занимания в София. Събитието се организира от Столичната организация на БЧК и ще се проведе от 10 до 12 часа и 30 минути в Южния парк. Целта е да се привлече общественото внимание към значението на знанията и уменията за оказване на първа помощ и от необходимостта от широк достъп до обучение. Посетителите ще могат да участват в практически занимания по първа помощ и да наблюдават демонстрации за реакция при различни инциденти. Ще бъдат показани основни животоспасяващи техники, както и правилното използване на автоматичен външен дефибрилатор. За децата са подготвени арт-работилница и тематични ролеви игри. В 12 часа участниците в инициативата в София и хора от различни места по света ще се хванат за ръце и ще формират традиционната жива верига на първата помощ, символ на солидарност, съпричастност и признателност към доброволците. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Черноморе и Локомотив София завършиха 2-2 в откриващия матч на 9-я кръг на Първа лига. Домакините поведоха с 2-0 през първата част, но допуснаха изравняване през второто полувреме. През цялата втора част Локомотив София игра с 10-ма души, след като Божидар Кацаров беше изгонен за груба проява срещу вратаря на домакините. След този матч Черноморе е с 5 точки, докато Локомотив София е с 4 и все още няма победа от началото на първенството. Двата тима заемат 12-то и 13-то място в класирането. Преди началото на срещата с едноминутно мълчание беше почетена паметта на клубната легенда на Черноморе Абил Билялов, който почина на 85 годишна възраст в края на август. А днес ЦСКА посреща Арда Кърджали на националния стадион Васил Левски в 21 часа и 15 минути. Червените излизат в отлично настроение, след като преди 3 дни победиха Левски с 4-2 в финала за Суперкупата на България. Срещата с Арда ще бъде дебют за Даниел Моралес, който поема временно треньорския пост в ЦСКА след оставката на Христо Янев. Времето. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в северо-западна България до 34 градуса на юго-исток, в София около

0: от 27 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В два участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности. В област Шумен в посока София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка Надлез Игнатиево пътен възел Летище от 418 до 421 км отново в посока столицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно! The Voice Airplay Chart. It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. В следващите два часа заедно ще проследим 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. А кой е на върха през 37-та седмица на 2026 година, ще разберем в 12 в събота или в 19 часа в неделя, ако слушате повторението. Миналата седмица хит номер 1 беше Take Me There на Дати. А дали ще продължи да бъде на върха и днес, ще разберем в края на срещата ни след 2 часа. Нека погледнем как са се класирали топ 30. Ще посрещнем едно ново попълнение, едно завръщащо се парче, 4 песни, които задържат миналоседмичните си позиции, 12 се изкачват и още 12 падат надолу. Преди кулминацията на изданието ще се върнем и към 2018-та, с throwback хита на седмицата. Започваме отброяването с номер 29, където е единственото Re-entry – спомени на Поли Генова. А преди това ще чуем Normal от BTS, които днес губят 3 позиции и застават на 30-то място. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music.
1: Номер 30.

5 позиции по-назад спрямо миналата седмица. На номер 28 откриваме Елени Форейра и нейното Дискотек, което вече от 18 седмици е сред най-излъчваните хитове по Радио The Voice. Продължаваме напред и достигаме до номер 26 и първото от 4-те парчета, които не са променили минало седмичните си позиции. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Ще ги чуем веднага след Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, които се изкачват с една позиция с ремикса на Тишев. The Voice Airplay Chart, номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora. Sephora.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия.

0: с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

На 25-то място за втора поредна седмица е Дара с нейната Бангаранга. В следващите минути ще продължим да слушаме българска музика, защото е време да ви представя Мона и Любо Киров, които днес отбелязват рекордния спад от цели 16 позиции. Луна ще огрее ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, веднага след Дигитално от Дара Екимова, която се изкачи с 6 места и застана на номер 24. The Voice. Play chart. Номер 24. What?

Slater. В предишното издание на Airplay Chart бе на 10-то място, а днес пада с 12 позиции до 22-то с хита Dance. А на 21-та позиция чухме Локо Локо от Гордо и Рейнер Зоневелт, които отстъпиха с 9 крачки. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до номер 21, а след това класацията за най-излъчваните песни през изминалите 7 дни продължава. Voice. Play chart. Number 30.

Локо-локо на Гордо и Рейнер Зоневелт е от 24 седмици сред най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. Но през нито една от тях не успя да грабне златото, а беше много близо до първото място няколко пъти. Дали това парче ще успее да се завърне сред челните позиции на класацията или скоро ще излезе от нея? Отговорът на този въпрос ще разберем в следващите ни срещи. А сега е време да погледнем към 20-то място, където е и единственото ново попълнение – Hootie Fruity на Кацай. Песента е част от най-новото EP Wild на международната момичешка група и бе издадена в същия ден с албума на 14 август като трети сингъл. Парчето достигна номер 19 в Billboard Global 200 и миксира бразилски фънк и поп с латин инфлуенснат бит. Дали ще успее да се изкачи до върха в нашия чарт в следващите седмици, ще следим заедно. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. The Voice Play Chart номер 20.

Именна жена на Роби се изкачи с една позиция до 19-то място. Аз съм Ерия, вие слушате Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. И ето, че постепенно се приближаваме към Топ 15 и достигаме до 17-та позиция, където с две крачки по-назад е Animal от Cat's Eye. Преди да чуем това парче на международната момичешка група, ще се насладим и на Mr. Know It All от Teddy Swims, който губи една позиция и застава на номер 18. Това е The Voice. We love music, we love summer. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
4: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
5: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 17.

Let Me Be на The Second Voice преди 7 дни бе на третото място, а днес пада с 13 позиции до 16-то. Преди броени дни получихме и специален ремикс на този хит от талантливия замбийски продуцент The Second Voice в колаборация с Джейсън Дерулу и нигерийската звезда King Madi. А ето, че достигнахме и до средата на днешното 37-мо издание за годината на нашата класация. И тук с 6 стъпки по-назад е Green God с Не, не, не. Ще го чуем веднага след твоето секси аз на Миро, което се приближи до върха с 7 позиции и застана на номер 15. The Voice. Play Chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Няма опасност за хората и домовете им в село Димовци, община Гурково. Това съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов във връзка с пожара в района. По последни данни, засегнатата площ вече е близо 2000 декара. През нощта тежка техника е изградила просеки, с които е ограничено разпространението на огъня към населеното място. От рано тази сутрин на терен работят общо 110 души, пожарникари, горски служители, военнослужащи от втора механизирана бригада, обучени доброволци и полицаи, които осигуряват охраната и безопасността в района. В гасенето участват и три булдозера, осигурени от Мини Марица Исток. С тях се изграждат просеки и защитни линии, които да ограничат разпространението на пламъците. Два военни хеликоптера Кугър отново се включват в гасенето от въздуха. По думите на областния управител, тяхната работа е особено важна в труднодостъпните участъци на горския масив. Най-малко 16 души пострадаха, като сред тях има и 5-месечно бебе. След сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. 6 души от пострадалите са хоспитализирани, включително бебето. В резултат на удара горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Взривната вълна е повредила и съседни жилищни сгради и газопровод с ниско налягане, се казва в съобщението на областния управител. На още 3 жилищни сгради са нанесени щети, едната от които е напълно разрушена. Междувременно руският президент Владимир Путин заяви, че събитията в Европа, включително победата на крайната десница на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, са резултат от системни грешки, допуснати от глобалистите на Запада. Коментара му дойде преди срещата на върха на лидерите на страните от БРИКС, която започва днес в Делхи. Путин заяви, че конфликта в Украина е по вина на Запада, който постоянно оказвал натиск върху Москва и се стремял да въвлече Киев в НАТО. Руският президент предупреди също така, че всяко разполагане на европейски войски в Украина би означавало война срещу Русия. Тази идея беше обсъждана от европейските лидери в продължение на няколко години, но така и не беше реализирана. Вечерно бягане с музика и светлини ще се проведе пред Националния дворец на културата в центъра на София под мотото «Мисия тичай за кеф». Регистрацията за участие и спортните активности започват

17 часа. Официалното откриване е в 19, а старта на бягането е в 20 часа. В събитието ще участват олимпийските шампиони Тереза Маринова и Екатерина Дафовска, гимнастика Йордан Йовчев, волейболиста Евгений Иванов и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Симона Дянкова. Марусия Иванова ще води обща загрявка. Програмата на събитието предвижда музика, различни спортни занимания и детска зона. Краят е обявен за 22 часа. От столичната община съобщиха, че заради събитието ще се въвеждат временни промени в движението и маршрутите на част от обществения транспорт. Ограниченията ще засегнат и автомобилния трафик. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи Португалия с 3 на 0 във втория матч на двата тима от Европейското първенство в зала Арена София. Отново лидер на българския тим беше Александър Николов с 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов, който направи и 2 аса. С 8 точки завърши Денислав Пардаров. За Португалия най-резултатен беше Андре Перейра с 13 точки. Тима на България ще играе днес срещу отбора на Украйна от 19 часа, като този двубой има много голямо значение за класирането на отборите в групата. И двата тима за момента имат по 2 успеха. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред третата в схемата Вън Юичан от Канада с 17 на 21, 12 на 21 за 38 минути игра. Преди този матч възпитаничката на Стилиан Макарски записа 3 поредни победи. Времето. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. Трафик. Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30 км в час. В последния трети етап се предвижда да бъде ограничено на влизането в изпреварващата лента в платното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември. Номер 14.

Шакира и Бърна Бой се изкачиха с 6 места до 13-та позиция с Дай Дай, химна на Мундиал 2026, който бе определен от Spotify за една от топ 5 песните на лятото. А в ефира на Радио The Voice продължаваме с още една колаборация, тази между Мадона и Сабрина Карпентър. Песента им Bring Your Love излиза от топ 10, падайки с 3 позиции и застава на 12-то място. Аз съм Ери, останете с Радио The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

0: something I want to talk about.
1: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Взел си шпек сандвич бонус 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич бони, звездата на филията.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
1: The Voice. We love music.

Talk to You на Another и 54 Ultra застана на прага на топ 10, изкачвайки с две места до 11-та позиция. А какво се случва в самата челна десетка? Кои песни успяха да се задържат? Кои са направили най-големите скокове и най-вече? Има ли промяна на върха? Преди да разберем отговорите на тези въпроси, е време да си припомним как се подредиха песните от номер 20 до номер 11 в Airplay чарта на Radio The Voice. След това вече влизаме в топ 10, където всяка позиция ни приближава до големия въпрос на днешното издание. Кой е най-излъчваният хит на седмицата? The Voice. Airplay chart. Номер 20.

вече от 20 седмици Talk to You на Another и 54 Ultra намира мястото си сред 30-те най-излъчвани хита по Радио The Voice. А дали ще успее да измести някое от парчетата, които днес са в топ 10 и дали ще се приближи до върха в следващите седмици? Бъдете с мен, Ери, и в следващите издания на класацията, за да разберем заедно. А сега поглеждаме към номер 9, където с 3 позиции по-назад са Jonas Blue и Malive. Ще чуем Edge of Desire веднага след Magnetic от The Bausa, които преди 7 дни бяха на 18-то, а днес заемат 10-то място. The Voice Airplay Chart, номер 10. What's up, Bulgaria? We are the

Дамяно Давид отбеляза рекордното изкачване за 37-то издание на Airplay чарта с песента The First Time. Той се приближи до върха с цели 13 позиции и застана на номер 8. А за Мери и само минути ни делят от хитовете в топ 5. Малко не достигна на Прея, за да влезе в тях с нейната кожа. Но българската изпълнителка се приближи до върха с цели 8 стъпки и застана на номер 6. А преди нея ще чуем Ариана Гранде, която направи скок от 9 позиции с песента Petal. Певицата преди броени дни изненада своите фенове, споделяйки концертния албум Petal. Той включва всичките 12 песни, както и концертен запис на Hate That I Made You Love Me от една от репетициите на турнето и Eternal Sunshine. Нека сега чуем заглавната песен от 8-я студиен албум на Ариана Гранде в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. The Voice. Play chart. Номер 7.

0: Чуда Войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
0: The Voice Airplay Chart. Номер 6. What?

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни в ефира на Radio The Voice. А сега поглеждаме към четвъртото място, където с 7 позиции по-напред са Peggy Gou и Ayra Starr с колаборацията си Wo Man. Преди това ще чуем и

Канди, което задържа за втора поредна седмица петата позиция с Мис Кали Халелуя. Лятното настроение продължава по радио The Voice с следващите две парчета. А кой хит е на върха, ще разберем в края на часа, в 12 в събота или в 19 час в неделя. The Voice Airplay Show номер 5.

Достигнахме до топ 3 на най-излъчваните хитове по Радио The Voice. На второто място е последното парче, което не е отбелязало промяна днес. Moving to the Sun на Хюгел и компания. А бронзът отива за миналоседмичния хит лидер Take Me There на Дати, който цели 4 седмици държеше златото в Airplay чарта. А кой е изместил Дати от върха, ще разберем само след минути и след тази седмичния throwback хит. Останете с нас! The Voice Airplay Chart номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Този септември.
3: Can you hear me? Hello?
2: Не спирай.
3: I have an emergency here. Can you hear me?
2: Да бягаш.
3: Oh my god. Oh. Can you hear me?
2: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
4: Озон предупреждава.
5: Ходенето по магазините пред

за нашия тролбек хит на седмицата. Връщаме се назад към 2018 година с една песен, която превърна украинския език в част от световния поп-саунд. Плакала на каска излиза през 2018 като част от дебютния албум на групата Карма и много бързо се превърна в истински международен феномен. Това е първата украиноязична песен, достигнала до топ 10 на световната класация на Шазам, а успехът ѝ води и до създаването на английска версия, озаглавена Cry. Зад емоционалното изпълнение стои вокалистката Александра Зарицкая, а самата песен говори за житейските изпитания, преболедуването на тъгата, женската сила и надеждата. И макар за много хора езикът да е непознат, емоцията в музиката е универсална. А доказателството за огромния успех на Плакала е и фактът, че точно през 37-та седмица на 2018 година песента беше номер 1 в Airplay чарта на Radio The Voice.

След като чухме Плакала на Каска, та седмичният тролбек хит, е време да отговорим на въпроса кой е новият номер едно в ефира на Радио The Voice и най-излъчваният хит за изминалите 7 дни. Но преди това нека си припомним как се подредиха песните от номер 10 до номер 2. А след това ще разберем кой е новият лидер на Airplay чарта. The Voice Airplay Chart номер 10.

Е, приятели, ето че достигнахме кулминацията на днешното 37-мо за годината издание на AirPlay Chart Top 30. Време е да ви разкрия днешния победител, а той вече е бил цели 3 пъти на върха. Тази седмица парчето е прозвучало 64 пъти в ефира и се изкачи от четвъртото директно до първото място. Става въпрос за колаборацията между DJ Godja, Jason Derulo и Melody, Mi Chico, която е най-излъчваният хит в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 2 часа и ще ви очаквам в Planet Voice в понеделник от 16 часа. А всеки уикенд от 15 до 17 часа можете да слушате и най-интересното от Planet Voice в Planet Voice Select. Желая ви един страхотен уикенд. Останете в компанията на хитовете по The Voice. We love music. И сега, нека се насладим на днешния номер 1. Mi Chico. The Voice Airplay Chart номер 1.

0: Voice. Play chart. Audio tu na radio The Voice. До вас. Новините.
1: Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. При установени нарушения ще бъдат дадени съответните предписания. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на място край Дряновското село Горни Върпища, където снощи избухнаха взривове в складове на военния завод Емко. По думите му има локални единични пожари, които не се разпространяват и се наблюдават с дрон. Очаква се дирекция специални операции за борба с тероризма да прецени кога е безопасно да се влезе в района. Министърът уточни, че при инцидента са били взривени по-малко боеприпаси и сградата е само частично засегната в сравнение с предишния взрив в склад на Емко край село Белица на 10 август. Задействана е била системата BG Alert, но евакуация не се е налагала. Демерджиев заяви, че ще бъде проверена всяка възможна причина за инцидента, включително евентуална външна намеса. Той обаче подчерта, че има случаи на неглижиране на условията за съхранение на взривни вещества и на охраната на подобни обекти. По думите му, държавата ще предприеме необходимите мерки, ако проверките установят нарушения или пропуски в действащия режим. На място са всички отговорни институции и се работи в пълен синхрон, посочи министъра. По случая ще бъдат събрани доказателства и ще бъде изяснено какво е довело до възпламеняването.

0: Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет за национална сигурност заради зачестилите взривове във военните складове на ЕМКО. Тя посочи, че на фона на ескалацията на конфликтите в Близкия изток и Украйна е необходимо българските служби за сигурност да дадат оценка на ситуацията. Йотова коментира и критиките към решението ѝ от преди години да помилва обвиняем за наркопрестъпление. Тя заяви, че вчера е дала подробна позиция по случая, а повече информация ще има след няколко дни. Президентът допълни, че страната вече е в предизборна кампания и още преди месец е била предупредена, че опитите ѝ за търсене на съгласие няма да срещнат разбиране. Саудитска Арабия затвори ключов петролопровод, след като той беше атакуван с дронове и стреляни от територията на Ирак. Ирак потвърди, че атаката срещу саудитския петролопровод Изток-Запад е била извършена от негова територия. Властите в страната започнаха разследване и отстраниха от поста му военен командир, който отговаря за операциите в провинция Майсан, която граничи с Иран. Петролопровода Изток-Запад е стратегически важен за Саудитска Арабия, тъй като позволява на най-големия износител на суров петрол в света да транспортира нефт без да разчита на преминаването през Ормузкия проток. Атаката идва на фона на засилващото се напрежение около Йемен. През тази седмица подкрепените от Иран хуси предприеха мащабно настъпление и установиха контрол над значителна част от крайбрежната зона на страната. Групировката твърди, че контролира пролива Баб-ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е ключов маршрут за международното корабоплаване. Ескалацията на напрежението в региона оказва допълнително влияние върху световните петролни пазари. Цената на суровия петрол се повиши над $100 за барел за първи път от юли насам. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Александър Зверев от Германия и американеца Бен Шелтън ще играят на финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. За Шелтън това е първи финал на турнир от големия шлем, докато Зверев се класира за своя трети пореден през настоящия сезон, като той спечели първата си титла на Ролан Гарос. Родения в Хамбург тенисист се наложи на труснака Карен Хачанов и така в неделя той ще играе своя шести финал на турнир от големия шлем. Бен Шелтън от своя страна победи сънародника си Франсис Ти. Яфо. Водачката в световната ранглиста и в схемата Рина Сабаленка от Беларус се класира за четвърти пореден финал на откритото първенство на Съединените щати при жените. В полуфинален двубой Сабаленка отстрани третата поставена Джесика Пегула от Съединените щати. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина също си осигури място в големия финал след драматичен успех над американката Коко Гоф. Сблъсъка за титлата между Сабаленка и Рибакина е тази вечер в 23 часа българско време. Времето. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в западна и централна на България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Струма в област Перник в участъка от 16 до 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си?

0: приятел, любим учител, артист или някой от семейството. Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.

0: The Voice Weekend. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

Първи национален протест срещу безконтролното изграждане на възобновяеми енергийни източници. В този час от 4 точки в страната ще потеглят автошествия с искане за пълен мораториум върху изграждането на индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности. Протеста се разраства, обявиха от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите. Към предварително обявените 4 локации в районите на Добрич, Русе, Перник и Пловдив беше добавена още една – село Богьовци, община Костинброд. В Добрич се планира временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града. В Пловдив участниците в протеста ще проведат автошествие, което ще тръгне от паркинга на голям търговски център на улица Васил Левски и ще премине през булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември до площад Съединение. Нивото на река Дунав продължава да се понижава в българския участък, показват актуалните данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. За последните 24 часа са отчетени понижения между 1 и 6 см по отделните водомерни постове. Най-съществен е спада при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма нови случаи на плавателни съдове, заседнали във или извън корабоплавателния път. Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност да сключат договори с бъдещите висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място, а държавата ще покрива разходите за обучението на тези студенти. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати във Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни. Израел и Ливан, които все още технически се намират в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Отбора на Рен победи Олимпик Марсилия с 1-0 в първия матч от четвъртия кръг на френската Лига 1. Победното попадение за бретонците вкара Адриен Томасон в 52-та минута на матча, като това беше трета поредна победа на домакините в първенството. Олимпик Марсилия, който е съперник на Левски в груповата фаза на Лига Европа, пропусна шансовете си да отбележи. След този успех Рен излезе временно на първо място в класирането, като има точка повече от Монако, който обаче е и с мач по-малко. Олимпик Марсилия е на 11-та позиция в подреждането с само 3 точки от 4 мача до момента. Тима на Севиля победи Валенсия с 1-0 в матч от петия кръг на испанската Ла Лига. Първото полувреме на матча завърши без голове, а срещата отиваше и към нулево равенство, но Хуан Иглесиас отбеляза победното попадение за Севиля в 81-та минута на срещата след асистенция на грузинеца Георги Кохурашвили. Тима на Валенсия все още е без победа през настоящата кампания в първенството, като е на последното 20-то място с само една спечелена точка. Севиля се изкачи до трето място в подреждането с 10 точки, като изостава с 2 от лидера Барселона. Времето. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София

около 27 градуса. Трафик. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

0: The Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5,89 евро. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: да Войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Voice.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.

Остават 1 милиард и 800 милиона евро за получаване по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи вицепремиера Атанас Пеканов. По думите му, средствата ще бъдат заявени в края на септември, като голямата част от тях се очаква да бъде получена през ноември или декември. Пеканов посочи, че изпълнението на плана е приключило преди две седмици и в момента се комплектоват необходимите документи и сертификати, които ще бъдат изпратени на Европейската комисия. Сред реализираните проекти той открои новия кампус на Висшето училище по телекомуникации и пощи, разширяването на Софийското метро, изграждането на детски градини и доставката на електробуси. Относно мерките за цените на стоките, вицепремиера изтъкна, че според статистиката при храните се отчита намаление в последните 4 месеца, макар и с много малко. Контрола и разговорите с търговските вериги ще продължат, за да може да се постигне повече. По повод искането на ресторантьорите за намаляване на ДДС, Атанас Пеканов посочи, че такова не се предвижда, особено предвид фискалната ситуация в държавата. Той също така заяви, че единната ставка е по-смислена спрямо относително ниските данъци в България, като корпоративния и данъка общ доход. Попитан дали е мислено за намаляване ставката на някои храни, Пеканов отговори, че в годините е подкрепил такава мярка, но в ситуацията на голям дефицит в бюджета няма как да намалим приходите. Евентуално в бъдеще, когато излезем от процедурата по свръхдефицит, би могло да се мисли в тази посока, но това ще отнеме време, каза още Пеканов. Приключи първия етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в София. Извършени са проби с движение на трамвай по обновения участък от обособеното трасе между улица Опълченска и булевард Христо Ботев, съобщиха от общината. Реконструирания участък е с дължина над 500 метра и е част от проекта за цялостното обновяване на повече от 1 км трамваен релсов път по булеварда, което започна в началото на юни. В участъка изцяло е подменена подземната инфраструктура и е реконструирана отводнителната система. Обновена е контактно-кабелната мрежа и е изградено ново улично осветление. Трамвайните спирки също са реновирани, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност. Завършването на този етап ще позволи от понеделник частично да бъде възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ. От 14 септември се въвежда нова временна организация, тъй като изпълнение на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на булевард Княгиня Мария Луиза и булевард Христо Ботев. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия, съчетаваща дипломация и голф. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин, където Тръмп ще проведе

0: срещи с президента и премиера на Ирландия са планирани протести. След официалните разговори, американския лидер ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек на западното крайбрежие, където се провежда турнир по голф. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. ЦСКА посреща Арда Кърджали в матч от деветия кръг на първа футболна лига. Двубоя на националния стадион Васил Левски започва в 21 часа и 15 минути. Червените излизат в отлично настроение, след като спечелиха Суперкупата на България срещу Левски. Това беше последния матч на Христо Янев като старши треньор на ЦСКА. Специалиста подаде оставка преди дербито, но ще продължи работата си в клуба. За сега не е обявено каква ще бъде новата му позиция. Срещата с Арда ще бъде дебют за Даниел Моралес, който поема временно треньорския пост в ЦСКА. Извън сметките за двубоя е единствено Макс Ебонг. Халфа получи червен картон в последните минути срещу Левски, а след това дисциплинарната комисия към БФС го наказа за 3 срещи. Ръководството на ЦСКА обжалва решението. За ЦСКА предстои натоварен период с 3 мача. През седмицата червените ще играят с Локомотив София в отложен двубой, а на 20 септември ще гостуват на Локомотив Пловдив. Времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. В 2 участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности. В област Шумен в посока София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка надлез Игнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км отново в посока столицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно!
1: What's up, Bulgaria? We are the Bausa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Този септември.
5: Знам, че не сме си особено симпатични.
4: Башар Рахал.
6: Колко неуспешни опити ще направим?
4: Асен Блатечки.
5: Причина за смъртта.
4: Калин Врачански.
7: Еволюцията ни се дължи.
4: Йоана Буковска.
7: На болезнени преживяли.
4: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
8: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG. The Voice.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко, дори и химикал.

държавата започва масирани проверки на всички складове за боеприпаси и оръжейни предприятия на територията на страната. В тях ще се включат всички институции, които отговарят за сигурността им. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев, който пристигна на място край габровското село Горни Върпища, където снощи възникна пожар в оръжеен склад. По думите му, нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато много високо и ако се установи, че има неглижиране, ще се предложи и затягане на режима. В момента сили на специализирания отряд за борба с тероризма са на терен и обследват района. Възпламенил се един от складовете, останалите помещения на територията на предприятието не са засегнати. Демерджиев увери, че се изследва подробно всяка причина да се стигне до това възпламеняване. Не се изключва външна намеса, но от думите на министъра стана ясно, че според него по-скоро става въпрос за неглижиране на условията за съхранение на опасни вещества и нарушения от страна на работещите на протоколите за безопасност. По случая вече е образувано досъдебно производство. Работата по разследването ще продължи, след като специализираните екипи приключат огледите. Андрей Гюров призова президента Илияна Йотова незабавно да свика консултативния съвет за национална сигурност заради поредния пожар и взривове в склад за боеприпаси на МКО край Габрово. В позиция Гюров определя случилото се като критична заплаха за националната сигурност и настоява за реакция на най-високо държавно равнище. Той обръща внимание, че инцидентът е станал само месец след разрушителния пожар в обект на същата компания край Трявна. Според Гюров, поредицата от инцидент не трябва да бъде разглеждана като изолирани случаи, а в контекста на мащабните и координирани саботажи в цяла Европа. По-рано днес президента Илияна Йотова заяви, че заради зачестилите подобни взривове обмисля да свика консултативния съвет за национална сигурност. Разказите на участниците в Будлите на таралежите показват, че литературата живее в нашите деца. Модерно е да се чете, както каза един от лауреатите на таз годишното издание. Това заяви президента Илияна Йотова по време на награждаването в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий на победителите в ученическия конкурс за творческо писане Будлите на таралежите, който фондация Братя Мурмареви организира за 20-ти път. Президента благодари на фондацията, че дава възможност на децата да облекат таланта си в думи и на всички, които поддържат жив спомена за братя Мурмареви. Слетийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден.

0: Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Днес от 17 часа в храма Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно от храма ще започне литийно шествие към Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Там вярващите ще могат да се поклонят на частица от кръста, а в неделя сутринта ще бъде отслужена и Патриаршеска света литургия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. Трафик. Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30 км в час. В последния трети етап се предвижда да бъде ограничено навлизането в изпреварващата лента в пътното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Китарата, на която Джордж Майкъл свири в видеоклипа на Faith, се очаква да бъде продадена за 100 000 паунда на търг. Песента е заглавна за дебютния солов албум на поп-звездата от Hertfordshire от 1987 година, който е продаден в над 25 милиона копия по света. Във видеоклипа бившият фронтмен на Wham е с кожено яке и авиаторски очила, докато свири на китарата, част от опита му да промени своя публичен образ. Аукционна къща ще предложи китарата на търг на 29 октомври, заедно с други предмети от колекцията на личната му асистент.

Park, която почина през 2014. Колекцията включва маршрути и програми от турнетата на Уам и Джордж Майкъл, включително от посещението им в Китай през 85-та. Те се оценяват на между 300 и 600 паунда. Златен диск, отбелязващ продажбата на 500 000 копия в Великобритания на Wake Me Up Before You Go Go, се очаква да бъде продаден за поне 200 паунда. Също така, цялата колекция се очаква да достигне цена от над 200 000 паунда. Китарата на Fate е определена като бижуто в короната на колекцията. А по-рано тази година, кожаното якие, което Майкъл носи във видеото към Fate, бе продадено за 176 400 паунда на търг. Слънчеви очила, които той носи на сцената по време на своето турне Fate Tour през 88-ма, ще бъдат предложени също на търг в рамките на двудневен аукцион, започващ от 1 октомври, а се очаква те да бъдат продадени за поне 15 000 паунда. Planet Voice Select.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Select.
1: Miley Cyrus е на път да си осигури най-високото ново попълнение в класацията за сингли на Обединеното кралство тази седмица с най-новия си сингъл Buzz Persuade. Според ранните данни за стриминг и продажби от Official Chart First Look, заглавната песен от предстоящия студиен албум на Cyrus влиза в актуализацията на класацията в средата на седмицата под номер 13. Ако запази инерцията си до петък, изданието ще отбележи 27-я и сингъл в топ 40 на UK. На върха на класацията сътрудничеството на Hugel и компания Moving to the Sun се изправя пред конкуренция за мястото номер 1. Парчето в момента води в предварителното класиране, заплашвайки да измести минало седмичния лидер на класацията Chills in Texas на Ел Лангли, който се премества на номер 2. А на друго място в топ 10 е Training Season на Dua Lipa. Тя продължава своя възход, като се изкачва с 9 места нагоре в актуализацията в средата на седмицата до номер 9. Бостън на Stella Lefty се изкачва до нов връх на номер 3, докато Сиена Спиро държи две позиции в предварителната топ 10 с Great Expectation на номер 4 и Die on This Hill на номер 10. Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dina на номер 5, следвана от класиката на Dolly Parton 9 to 5 на номер 6.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Гарди официално представи дебютния си рап-албум. Звездата издава музика под псевдонима Франки Пулицър, а новият проект носи заглавието Scarface Meets Франки Пулицър. Албумът е създаден съвместно с хип-хоп колектива Scarface и включва 15 песни. Сред гост-изпълнителите са Busta Rhymes, Method Man и ELP. Текстовете са изпълнени с препратки към киното, литературата и популярната култура. От Марвел и Мартин Скорсезе до Стивън Кинг, Титаник и The Matrix. Карди дори се връща към една от най-разпознаваемите си роли. В песента Grim Visaged War той рецитира част от монолог от Ричард III на Шекспир с характерния глас на Бейн, злодея, когато изигра в The Dark Knight Rises. В Raw Forever пък, записана с Busta Rhymes, актьорът включва препратки към Николас Кейдж, Уилям Дафо и Доктор Дум, докато в Mad Technology с Method Man насочва вниманието към творчеството на Стивън Кинг. Проектът е подготвен от няколко години. Информация за съвместна работа между Харди и Scarface се появява още през 2021, а през 24-та Busta Rhymes бе забелязан на снимачната площадка на Venom The Last Dance. Този албум Scarface Meets Frankie Pulitzer вече е достъпен в музикалните стриминг платформи. Planet Voice.

0: The Voice. Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
3: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.

0: Voice Select.
1: Наближаването на края на летния сезон, Spotify разкри официалната си селекция от песни на лятото за 2026-та, подбрана от глобалния редакционен екип на платформата. Списъкът с пет парчета подчертава песните, които определиха Северното полукълбо през последните няколко месеца, подбрани въз основа на данни за стриминг, културно въздействие и редакционни прозрения. Ариана Гранде спечели първото място

като най-стримвана песен на лятото с сингъла си Hey That I Made You Love Me. Точно след турнето си Eternal Sunshine, песента на Гранде дебютира на първо място в световен мащаб на 29 май, прекарвайки 22 дни на първо място в глобалната класация и 89 дни в глобалния топ 10. Успехът на сингъла тласна Гранде да премине границата от 100 милиона слушатели месечно на платформата този август. Към Гранде в световната класация се присъединява кънтри певицата Ела Лангли с песента си Choosing Texas, която прекара 70 дни на първо място в САЩ и 98 дни в Global Top 50. Парчето премина международни граници, за да се превърне в една от най-стримваните песни в Великобритания този сезон. А британските слушатели приветстваха съвместната песен на Sam Fender и Olivia Dean, Rain Me In, която прекара 75 дни на първото място в UK и Ирландия. Парчето достигна своя глобален връх от 63-то място след изпълнението на Dean заедно с Fender на Lollapalooza. Латино-афробит колаборацията Дай Дай на Шакира и Бърнабой послужи като ключов саундстрак за лятото, като се класира на 102 пазара и прекара с 37 дни на първо място в глобалните класации. Парчето достигна най-високия си ден на стриминг на 20 юли след финала на световното първенство, помагайки на Шакира да надхвърли 100 милиона слушатели месечно. Списъкът се допълва от соловия пробив на Young Miami, Spent That, който отбеляза 200% скок в дневните стримове през сезона, като увеличи месечния брой на слушателите от 1,6 милиона през май до 6,3 милиона до август.

Новините. Източния и северния фронт на пожара край Курковското село Димовци са под контрол. Работи се за овладяване на западния фронт, но затруднения създават труднодостъпния терен и силния вятър. Това каза пред журналисти на мястото на пожара директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов. Той изрази надежда комбинираните усилия на всички екипи да дадат резултат и пожара да бъде ограничен в рамките на днешния ден. На място работят над 110 души и верижни машини. Поради влошаването на метеорологичните условия в района на Пловдив обаче, се наложи двата хеликоптера, които подпомагаха гасенето по въздух, да бъдат изтеглени. Джартов добави, че се надява да се сбъдне и прогнозата за дъжд. Към момента няма опасност за населените места. Тази сутрин от пожарната съобщиха, че огъня е засегнал близо 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев, това съобщиха от пресцентъра на партията. В съобщението се казва още, че с подкрепата си формацията заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Вчера Да България и Демократи за силна България също обявиха подкрепата си за кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Миналата седмица изтече срока за регистрация на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври, а до 17 часа на 14 септември продължава регистрацията на инициативни комитети. Германските власти са идентифицирали двама заподозрени за опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Според информация на германския вестник Велт, единият от тях отговарял за логистиката, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ. Именно това е причината Германия официално да обвини Русия за случая. По данни на разследването, експлозива, използван при атаката, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Предполага се, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили, а след това скрит в тайници, заровени в района на летището. Атаката беше извършена вечерта на 4 август. Натоварен с експлозиви дрон е трябвало да достигне украински самолет Антонов, но в последния момент е дефектирал. В района са открити останки от още два дрона. Самолетът е бил зареден с около 25 000 литра керосин. Според оценката на разследващите, евентуална детонация е можела да предизвика голяма експлозия, сериозни разрушения на летището и десетки жертви. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разговаря в Дъблин с колегата си от Ирландия Катрин Конали по време на посещение съсредоточено около голям голф турнир на игрище, което той притежава на Атлантическото крайбрежие на страната. На въпрос дали може да помогне за трафика през Ормузкия проток, Тръмп заяви, че всичко ще се нареди. Той каза също, че вероятно Иран е отговорен за въздушния удар по саудитския тръбопровод Изток-Запад, който предизвика затварянето му. Американският президент отново повтори, че войната в Близкия изток вероятно ще приключи след американските частични избори през ноември, а тогава цените на петрола рязко ще ли да се понижат. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Президента на ФИФА Джани Инфантино потвърди плановете си да се кандидатира за нов мандат. По думите му, неговия слоган ще бъде «Футбола принадлежи на всички, навсякъде по света», а целта е да се намали разликата между големите и по-малките отбори.

0: Юли, настоящия президент на ФИФА, предизвика трус в света на футбола с плановете си да създаде компания, която да ръководи основните мъжки и женски турнири на организацията. Инфантино твърдеше, че проектът е можел да набере 4,2 милиарда долара. УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация се противопоставиха на инициативата. По-късно Инфантино се отказа от проекта. Въпреки това, УЕФА обяви загуба на доверие в него, а футболните федерации от много европейски страни оттеглиха подкрепата си. 56-годишният Инфантино ръководи ФИФА от февруари 2016. Следващите президентски избори на организацията ще се проведат в Мароко през март следващата година. Времето. През нощта интензивни и значителни валежи с грамотевици ще има на много места в страната. В северо-западна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Температурите през деня ще са от 18 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Верижна катастрофа с 4 автомобила е станала на 57-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, съобщават от МВР. При инцидента няма тежко пострадали. В района обаче се е образувало задръстване. От пътната агенция информират, че е затворена за движение изпреварващата лента, трафика преминава през активната и се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

Гмурваме в дълбините на една невероятна битка за оцеляване, в която всяка секунда е от значение. Режисиран от Брайан Дъфилд, който е направил No One Will Save You. Филмът е адаптация на едноименния бестселър на Даниел Краус и превръща отчаяната борба за глътка въздух в емоционална история за загубата, вината и сложната връзка между баща и син. В дълбините проследява младия гмуркач Джей Гарднер, който след смъртта на баща си се отправя към водите на крайбрежието на Калифорния, за да потърси останките му. Това, което започва като лично пътешествие в търсене на последно с Богом, бързо се превръща в кошмар, когато Джей е погълнат от огромен кашалот. Оказал се в корема на величественото създание и разполагащ с кислород за по-малко от един час, той трябва да намери начин да се измъкне преди времето му да изтече. В най-безнадежния момент от живота си Джей трябва да се изправи не само пред физическата опасност, но и срещу демоните от миналото си. Трейлера на дълбините ни потапя още по-дълбоко в кошмара на Джей и обещава напрегнато подводно приключение, в което всяка секунда може да се окаже решаваща. От безкрайната тъмнина на океана до клаустрофобичното пространство във вътрешността на огромния кашалот, филмът предлага не просто битка за оцеляване, а равносметка за живота, загубите и изборите, които са ни довели до тук. Колко далеч вие бихте стигнали, когато целият ви живот зависи от следващия ви дъх? Режисьор на вдълбините е Брайан Дъфилд, който е и сценарист заедно с Даниел Краус по едноименния му роман. Продуценти са Брайан Грейзър, Брайан Дъфилд, Джеб Броуди и Алан Мандълбаум. А в ролите са Остин Ейбрамс, Джош Бролин, Елизабет Шу, Джон Ортис, Джейн Леви и Емили Ръд.

0: най-интересно от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
1: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

за България в Радио ОН за iOS и Android. The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а вече излезе трейлера на филма Always Lalisa. Лентата е предстоящ американски документален филм от тази година, режисиран от Сю Ким, посветен на тайландската рапърка и певица Лиса. Филмът проследява една година от живота на звездата, докато тя преследва соловата си кариера, независимо от групата си Blackpink. Музиката на Лиса резонира с феновете по целия свят и се надяваме, че този филм ще създаде същата силна връзка, каза Том Маккей, президентът на Sony Music Vision. Премиерата на Always Lalisa е планирана за 11 септември на Международния филмов фестивал в Торонто и ще има ограничено разпространение в киносалоните на 12 октомври, преди да пуснат в YouTube Premium по-късно през тази година. Популярността на тайландската изпълнителка продължи да се покачва тази година. Тя изпълни Goals заедно с Анита и Рема на церемонията по откриването на световното първенство по футбол през 2026, превръщайки се в първата жена кей-поп и тайландски изпълнител, качила се на тази сцена. Тя също така участва самостоятелно на Coachella 2025, беше член на домакинския комитет на Met Gala-та тази година, като първият кей-поп изпълнител в тази роля, и беше водеща на церемонията по награждаване на Златен глобус през 26-та. Planet Voice Select.

0: Bad Boys Select.
1: Тайландската изпълнителка Лиса поставят началото на нова глава в соловата си кариера с сингъла Сауадика. Първият от предстоящото и EP Press Play, което ще излезе на 23 октомври. Песента отвежда Лиса обратно към музикалните й корени и поставя в фокуса отличителния й рап стил с силното хип-хоп звучене. Заглавието идва от тайландския поздрав за здравей, а връзката с родината на изпълнителката продължава и в впечатляващото официално видео, което можете да видите на нашия сайт thevoice.bg. Заснет в родния й град Бангкок, Тайланд, видеоклипът е режисиран от Банг Джей Йоп и представя Лиса на някои от най-разпознаваемите места в града. Видеото съчетава хореография, мащабна продукция и серия от впечатляващи модни визии, превръщайки Сауадика в категорично визуално и музикално завръщане. Новият сингъл пристига малко преди началото на резиденцията на Лиса, Вива Ла Лиса в Колизеума.

на Caesar Palace на Лас Вегас. Всички билети вече са разпродадени и то е станало за по-малко от 10 минути, а с 4-те си шоута на 13 и 14 ноември и 27 и 28 ноември Лиза ще влезе в историята като първият кей-поп артист със собствена концертна резиденция в Лас Вегас. Паралелно с музикалните си проекти, тя продължава да разширява присъствието си и в киното. Документалният филм Always Лалиса, режисиран от Сю Ким, ще направи своята премиера на Международния филмов фестивал в Торонто, а на 12 октомври ще бъде разпространен в кината по света. Наскоро тя се включи и в откриването на световното първенство по футбол в Лос-Анджелис, заедно с Анита и Рема, където тримата представиха песента Goals от официалния албум на FIFA World Cup 2026. Извън музиката Лиса направи и своя актьорски дебют в ролята на Мук в третия сезон на хитовия сериал на HBO The White Lotus, а в момента работи и по първата си голяма филмова роля в Тайго, нова глава от вселената на Extraction.

0: The Voice.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Planet Voice Select.
1: Тино ни сподели със своя нов албум Любов, който можем да слушаме и да гледаме във всички стриминг платформи. А преди броени дни Тино ни изненада с цели две музикални видеа, едно от които е на епично тъжната песен Зими и лета. Албумът Любов се развива в процес на раздяла и всяка песен преминава през различна емоция от това преживяване. Като началото поставя приключенски звучащата Зими и лета, а след това идва и Тялото ти, в която кипят ревността и липсата. Тино ни споделя. Не е много по-различно от един терапевтичен процес, осъзнаване и споделяне на емоциите и преминаването през тях. Песните от албума съществуват благодарение една на друга и на този процес. А ако някой се почувства споделен и не сам в това, през което преминава, слушайки тази музика, то тогава процесът продължава. Тези песни дойдоха в един период и от едно място и за мен беше важно да се работи по тях хомогенно и без разпиляване. Гордея се с това, което създадохме и с хората, с които го създадохме. Благодарен съм, че именно те са в мен, те са с мен в това начинание. Вече можете да чуете всички песни от Любов на Тино, а тук ще ви пусна Зими и лета.
0: Planet Voice Select.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този септември.
4: Знам, че не сме си особено симпатични.
3: Башар Рахал.
5: Колко неуспешни опити искаш да направиш?
3: Асен Блатечки.
4: Причина за смъртта.
3: Калин Врачански.
6: Еволюцията ни се дължи.
3: Йоана Буковска.
6: На болезнени преживя.
3: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
7: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
1: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
0: The Voice. We love music.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
0: Sephora.
5: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
0: Sephora.
6: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Sephora.
4: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки

0: 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
1: Sephora.
2: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
2: И със съдействието на
0: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
4: Voice. We love music.

0: The Voice. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

The Voice. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация

Radio.

Ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android

0: 60 минути.
1: Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 милион и 400 хиляди лева. При специализирана полицейска операция на 3 септември служители на Главна дирекция Национална полиция съвместно с Софийската районна прокуратура са задържали 3 души. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери и особено тежък случай. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали със собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредит от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както и обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броя им да надхвърли 30. Размера на установената към момента вреда се равнява на около 700 000 евро. От полицията и прокуратурата призоваха гражданите, които смятат, че са станали жертва на подобна схема, да сигнализират компетентните органи. От Националната мрежа за децата настояха в позиция, изпратена до медиите, за спешни мерки за ограничаване на рекламата на хазарт в България във връзка с трагичния случай в Исперих, при който баща уби двете си дъщери на 10 и на 17 години, а после се самоуби. Според разследването, мъжът е натрупал големи дългове на хазарт. От Националната мрежа за децата искат депутатите да приемат изменения в закона за хазарта, които ограничават ефективно всякакви форми.